0: ông cháu thán oi cần tái men phết bằng rúm đập nà cá men sụp bồn lập phết prasat phết nâng bầm ráo prachi parot cần tái là ó prasa lang mà cha cá khâu cá trượt bị đất nâng riệp chóm cam mập hịch pal oi sập tam sập bát tập phết chấm lại kháng nâng tập rau cá này phết ra cay
1: tết này chun nâng prai mít chế tím mít trai sâm đào lực thực chất nâng chun trồng quán đờ sa sa nụ sa đại miên sa đại chnám vượt chia lấy ăn vượt cái đặc cụ sắn nơi sẽ có vượt chia lấy ăn giáng tập bàn điệp chạm vị thị lực sa sa sa sa nụ sa đại sâm rạch là đại chnám không sa cam mà phep sa sa nâng chờ là nà nỉ ní không chnám sa sa pi pòn mà phai pram pi pòn mà phai pram mùi
2: ពីសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធឺណិតដែលរង្វាន់ដល់សិស្សដែលឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតទេពកោសល្យពីអណូទូទាំងប្រទេសនិងវិញ្ញាបនបត្រកុំព្យូទ័រការិយាល័យពិភពលោកជាពិសេសសមូហភាពវិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលមានកិត្តិយសទទួលបានរង្វាន់សមូហភាពនៃការប្រកួតសរសេរសម្បត្តិអន្តរជាតិ UPU លើកទី 55ឆ្នាំ2026ប្រកបរង្វាន់ជូនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភិកខ្ពស់ក្នុងការប្រឡងសិស្សពូកែមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ថ្នាក់ខេត
1: ទេសនីជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីផ្ដាំឡើងពីចំណងចង់ជួយមនុស្សមានស្ថានភាពលំបាកមនុស្សចាស់ឯកោសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះនិងកម្មករលំបាកមានពេលបាយគ្រប់ជាតិលោកត្រិនងប់មិននាយកក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនាំចេញនាំចូលជាលផលភោគតាមឡើយក៏បានបង្កើតទម្រង់ផ្ទះបាយសន្ទងភោគតាម
0: ជាអ្វីៗដែលលោកប្រាថ្នានឹងចង់បង្កើតជាយូរមកហើយដើម្បីផ្តល់ជូនអាហារឥតគិតថ្លៃរាប់រយចំណែកជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនដល់អ្នកមានកលៈទេសៈលំបាកស្ថិតនៅផ្លូវលេខ 26ដងពិថៃនៅតាមបេបុរីកូដានស៊ីទីសង្កាត់ឡុងសៀងតម្រង់ផ្ទះបាយសុនតាំងភុកតាំបានធ្វើសកម្មភាពជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី 17ខែឧសភាឆ្នាំ2026អាស្រ័យដោយលោកត្រិនងប៊ិនវិទ្យុតុនសាំងសុងដោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្អាតស្អាតនិងទំនើបវត្ថុធាតុដើមផ្លៃភាពបានធានាគ្រប់ជាតិក៏ដូចជាសុខភាពអាហារផងដែរផ្ទះបាយនេះធ្វើសកម្មភាពតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដោយបម្រើអាហារជាង 2 រយចំណែកក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះថ្ងៃត្រង់មកដឹកលមុន គោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់រួមចំណែកបន្តិចបន្តួចជួយបម្រើអាហារដល់បងប្អូនក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំឃើញថារីករាយណាស់ពីព្រោះធ្វើបានក្តីបំណងរបស់ខ្លួនក្រោយពេលស្រស់ស្រូបរួចឃើញបងប្អូនមានស្នាមញញឹមរីករាយខ្លាំងណាស់ដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ចំនួនមនុស្សមកហូបច្រើនកុះកកទោះបីគ្មាននរណាប្រាប់នរណា ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបានបុគ្គលិកជួយណែនាំអស់ពីចិត្តអ្នកដែលមកកាន់ផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌នេះសុទ្ធតែនាំមកស្នាមញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់ ខ្ញុំរត់ម៉ូតូដុបឈរនៅតាមស្ពានបានទទួលទានបែបនេះក៏ជួយសំចាយបានប្រាក់មួយចំនួនដែរហូបខាងក្រៅមួយចំណែកអស់ពី 25 ទៅ 30 ពាន់ដងឯទីនេះអត់អស់លុយទេកន្លែងអង្គុយក៏ជ្រះស្អាតត្រជាក់ត្រជុំទៀតខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យផ្ទះបាយនេះ ធ្វើសកម្មភាពបានយូរអង្វែងដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខដល់អ្នកក្រលំបាក
2: ពេលបាយបែបនេះអាចជួយប្អូនសំចៃបានច្រើនយ៉ាងពីការចំណាយរបស់ឪពុកម្ដាយប្អូនសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែជានិស្សិតពួកប្អូនទេព្រមទាំងមនុស្សចាស់ឯកោមានបាយមានម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់ហូប
0: ផ្ទះបាយសូនដងភុកតំបានចាប់កំណើតក៏ទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីអ្នកជិតខាងទោះបីទៅធ្វើសកម្មភាពថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌របស់លោកត្រិនងុកមិនបានសាយភាយនៅគោលបំណងពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនិងមនុស្សធម៌ក្រៃលែង
3: នេះជាđiều kiện mà nhân lực cho phép
0: បើសិនជាធានាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើបន្ថែមពេលបាយថ្ងៃល្ងាចទៀតយើងទៅធ្វើសកម្មភាពបានប្រមាណថ្ងៃទៅមិនតន់កំណត់បានបរិមាណភៀវមកហូបម្ល៉េះហើយអាចបំរុងបានគ្រប់គ្រាន់ចាំធ្វើសកម្មភាពបាននឹងនោះហើយទើបគិតគូថែមទៀតទោះបីអាហារឥតគិតថ្លៃនេះมันអាចបបាត់បាននៅការនឿយហត់ការគិតគូក្នុងជីវភាពក្តីប៉ុន្តែវាអាចជួយពោះកត់សម្រាលបានអំរែកមួយផ្នែកជំនួយកម្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីបោះជំហានទៅមុខផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌សូនដងបានបង្កើតឡើងប៉មណោមជាមួយក្តីជឿជាក់រវាងជីវភាពរស់នៅវេទនីក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនត្រៀមខ្លួនរួមចំណែកនឹងជួយយើងឆ្លងកាត់ការលំបាក
1: ទេសនិជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026សង្កាត់យិនតេនិងសង្កាត់ចៅដប់បានក្លាយជាភូមិសាស្ត្រសំខាន់ខណៈដែលទទួលភ្ញៀវទេសចរមកស្នាក់នៅកាន់ឡើងខ្ពស់នេះក៏ជាឱកាសមួយបង្កប់នៅហានិភ័យអគ្គីភ័យឆេះផ្ទុះខ្ពស់ដែលមិនអាចស្មានជាមុនបានផងដែរអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់គណៈនាយកនគរបាលខេត្តនិងផែនការរបស់ការិយាល័យនគរបាលបង្ការពលុតអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យនៅតាមផ្ទះសំណាក់អគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្ទះជួលដោយបដិញ្ញាចាត់ទប់ស្កាត់អបតិវៈហេតុណាមួយកើតឡើងក្នុងរដូវបុណ្យទានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកទេសចរនិងប្រជាជននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រយោងតាមនោះក្រុមប៉ូលីសអគិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះតំបន់ចៅដប់ការិយាល័យប៉ូលីសបង្ការប៉ូលីសអគិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសហការជាមួយនគរបាលសង្កាត់ជិនតេបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពសុវត្ថិភាពអគិភ័យនៅតាមផ្ទះសំណាក់និងអគារជួលខ្ពស់ខ្ពស់ដោយបដិញ្ញាចាត់ទប់ស្កាត់អបតិវៈហេតុណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងរដូវបុណ្យទានត្រួតពិនិត្យត្រង់ចំណុចនិងជាក់ស្ដែងដោយមិនបង្អង់ត្រឹមការរំលឹកទូទៅការត្រួតពិនិត្យនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានស៊ើបអង្កេតលម្អិតអំពីបច្ចេកទេសរបស់ផ្ទះសំណាក់និងអគារជួលខ្ពស់ខ្ពស់ជាក់ស្ដែងដំណើរការត្រួតពិនិត្យប្រមូលផ្ដុំលើប្រព័ន្ធអគ្គិភ័យនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដូចជាការត្រួតពិនិត្យខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីស្ថានភាពចាស់នៃខ្សែភ្លើងនិងការដំឡើងឧបករណ៍ការពារដាច់ដោយឡែកសម្រាប់បន្ទប់និងជាន់នីមួយៗដើម្បីជៀសវាងការលើសចំណុះនៅពេលភ្ញៀវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អគ្គិសនីច្រើនក្នុងពេលតែមួយផ្លូវរត់គេចខ្លួននិងការបង្ការការឆេះរាលដាលព្រឹត្តឡើងវិញផ្លូវរត់គេចខ្លួនទី2ចិនដាដាច់ខាងក្រៅផ្លូវឡើងទៅដំបូលហាលត្រួតពិនិត្យការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃឧបករណ៍ផលិតអគ្គិភ័យសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធស្នប់ទឹកនិងជំនាញរបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឡា
4: វ៉ាកុងតាក់គួរដង
0: តាមរយៈការងាររបស់ក្រុមនៅឯខេត្តមកពិនិត្យស្ថានភាពខ្ញុំខ្ញុំបានយល់អំពីការបង្ការផលិតអគ្គិភ័យបច្ចុប្បន្ននេះមេក្តៅតែងតែកាត់ឡើងករណីឆេះផ្ទះដូច្នេះហើយខាងក្រុមពួកខ្ញុំតែងតែពិនិត្យជាប្រចាំដូចជាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នអគ្គិភ័យប្រព័ន្ធស្នប់ទឹកដើម្បីជំនះនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភ្ញៀវពេលស្នាក់នៅទីនេះ
4: វត្តកំតាគិមជា
0: តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យនៅតាមស្ថាគារផ្ទះសំណាក់អគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្ទះជួលនៅក្នុងសង្កាត់វុនតេនិងសង្កាត់ចៅដប់ក្រុមបង្ការផលិតអគ្គិភ័យឃើញថាម្ចាស់មូលដ្ឋានបានបំពាក់ពេញលេញនៅឧបករណ៍បង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះជនរួមគ្រោះនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏នៅមានមូលដ្ឋានមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបបានស្ថានភាពសុវត្ថិភាពដូច្នេះក្រុមត្រួតពិនិត្យបានក្រើនរំលឹកនៅកំហុសខ្វះខាត đã bay chậm nế ở bán bình lệnh.

0: ដើម្បីសម្រេចបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ការប្រឹកអគិភ័យសម្រាប់សន្តាគារនិងផ្ទះជួលក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យការងារខុសស្នាក៏បានបង្កើនការណែនាំដល់មូលដ្ឋានប្រជាជននិងអ្នកទេសចរបានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពអគិភ័យជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ធូបទៀននិងឧបករណ៍អគិសនីនិងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពអគិភ័យ
1: ចំកីដកកៅដៀនលើក្នុងរដូវបន្ទាន់គ្រូជារដូវក្រៅក្រុមបង្ការពលរដ្ឋអគិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះសង្កាត់ចៅដោកបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យអំពីបង្ការពលរដ្ឋអគិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះនៅមូលដ្ឋានស្នាក់នៅមូលដ្ឋានគេហដ្ឋានរួមបញ្ចូលផលិតកម្មអាជីវកម្មសហគមន៍ផ្ទះសំណាក់នៅជុំវិញបតលោកជាភ្នំស្វាមគ្រូជានៅក្នុងសង្កាត់ចៅដោក
0: តាមរយៈនោះក៏ឃោសនាដល់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវធានាបាននៅស្ថានភាពសុវត្ថិភាពក្នុងការបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យឆែកផ្ទះផងដែរតាមរយៈសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់អំពីការបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ
2: ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យអគ្គិភ័យឆេះផ្ទុះការធានាសុវត្ថិភាពជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជននិងការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅលើភូមិសាស្ត្រទេសនីជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដៅបង្កការប្រែបន្លាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការយល់ដឹងនិងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏សាងរបៀបរស់នៅតាមបែបស៊ីវិល័យក្នុងទីក្រុង នឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំសៀងតបតែសហការជាមួយការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាងយ៉ាងរៀបចំពិធីចេញដំណើរអនុវត្តផែនការកសាងសង្កាត់លំសៀងឲ្យក្លាយជាសង្កាត់គំរូឆ្នើមអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2026នេះជាសកម្មភាពមួយក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារធានាសណ្តាប់ធ្នាប់
1: សវត្ថិភាពចរាចរណ៍សណ្តាប់ធ្នាប់ទីក្រុងនិងកសាងរបៀបរស់នៅបែបស៊ីវិល័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ជុំតាមផែនការការិយាល័យប៉ូលីសចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអាងយ៉ាងនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងសៀងបានរៀបចំពិធីចេញដំណើរផ្សព្វផ្សាយកសាងសង្កាត់ឡុងសៀងសង្កាត់គម្រូឆ្នើមអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាមួយនឹងគោលដៅបង្ហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍រួមមាន ផ្លាកសញ្ញាគំរូសញ្ញាលើទ្រូងផ្លូវភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅលើ100%នៃខ្សែផ្លូវគោកអនុវត្តការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសន្តិសុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលព័ត៌មានឆ្លោះបញ្ចាំងពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍21លើ7ម៉ោងមូលដ្ឋានក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងមិនអោយកើតមានស្ថានភាពរំលោភទ្រូងផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវ ការកកស្ទះចរាចរណ៍អូបដឡាយនៅតាមច្រកទ្វារសាលារៀនផ្សារនិងចំណុចប្រសពសំខាន់ៗកាត់បន្ថយពី5ទៅ10%នៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានបើប្រៀបធៀបនឹងដំណាក់កាលនេះឆ្នាំទៅមិញលើកបំបាត់ចំណុចខ្មៅនិងចំណុចដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងផ្តោតលើការល្បាតត្រួតពិនិត្យលើខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវហាវ៉ាងហោលីថៃតោ เวียงหวายหงเวืองตรงดึกทั้งเวียงไทยหอบจัดพิธีนาการตึงรังจบโปรอตึงเวอระเบิดฉบับสไดปีสดาบทนอบสวัสดิ์เพียบจราจอบังมัดจัดการจบโปรการณ์ในระเบิดฉบับโดยจีบักบอเลอระเบือนกำนัดมันแปะมุสวัสดิ์เพียบระเบิดกำรัดอาลกอลชอบจอดเข้าบัดปัญญาบักการจวบจมตึงโลรมลบโยจังจามเพลาบักก็การรำคาญดอจราจอ
3: ក៏ថបយើកាកែងាន់គូហ្វឺនរួមបញ្ចូលជាមួយបដាផ្នែកវិស័យនៃសង្កាត់ឡុងសៀងជាពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍របស់សង្កាត់ឡុងសៀងឲ្យស្របតាមស្តង់ដារចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានការគូសគំនូសសញ្ញាលើទ្រុងផ្លូវផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងភ្លើងបំភ្លឺតាមដងផ្លូវ ទីពីគឺការដោះស្រាយការរំលោភបំពានលើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះជាគោលដៅដែលបានដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបដាខ្សែផ្លូវនៅសង្កាត់ឡុងសៀងធានាបាននៅភាពស្រឡះស្អាតត្រូវទៅកន្លែងសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងនិងមធ្យោបាយចរាចរណ៍ឆ្លាតវៃធានាសុវត្ថិភាពនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍ការកសាងទម្រង់សង្កាត់

0: ប្រូឆ្នាំអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនេះបង្កើតឲ្យមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានអំពីស្នាប់ធ្នាប់ទីក្រុងស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងកសាងបរិស្ថានចរាចរណ៍ប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងស៊ីវិល័យដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងគឺត្រូវការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច និងការឯកភាពគ្រប់គ្រងពីសํานាក់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនោះកម្លាំងនគរបាលសង្កាត់និងសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែកពាក់ព័ន្ធដើម្បីចុះល្បាតត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនៅតាមខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗ
1: តោជឹកទៀងត្រៀងវណ្ដងញញឹងហោបជិមការផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាប្រជាពលរដ្ឋសិស្សសិស្សឲ្យគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នៅពេលចូលរួមចរាចរណ៍ម្ចាស់ការក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងអ្នកដំណើរព្រមទាំងបដាមូលដ្ឋានអាជីវកម្មការតែងលក់ដែលរំលោភបំពានលើទ្រង់ផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយចលនាឲ្យអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដូចជាឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាមិនឲ្យអាជីវកម្មតែងលក់រំលោភបំពានលើទ្រង់ផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវដែលបង្កការរំខានដល
0: nâng bạch nhà chất trở bỏ ả nhà thô mù lực thán nông ca có sáng sẵn cách cụm rù chân nắm phần này chủ tập hiếp trả chó mình trọng tái ruộng chậm náy thân nhiên sẵn sọc sạch đạp thân nóp nâng cách bạch thói cụ thân nhạc trả chó bạch nọt tế bạch tái thèm tên chủ tư có sáng mù lực thán oi mên phiếp xì bởi lái tầm nớp nâng bạch cách bạch giá cá ruộng nơi bạch gọp đòi chủ tập hiếp chung bạch chìa bạch rốt phòng đài.

0: ទេសនីជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការពិពែកន្លងទៅនេះការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌រចនាបថោជីមិញបានក្លាយជាកិច្ចការជាប្រចាំស្ម័គ្រចិត្តមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនមិនបង្អង់នៅត្រឹមការយល់ដឹងឬពាក្យស្លោកទេចលនានេះនៅបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយសកម្មភាពច្បាស់លាស់គួបសំនិងភារកិច្ចនយោបាយ តាមរាយការណ៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានបង្កបានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់ក្រឡែតក្នុងការកសាងបកពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនលោកយ៉ាន់ឡាយលេខាសាខាបកនិងជាប្រធានភូមិហងម៉ែឃុំហងដាច់តែងពង្រីកតួនាទីជាគំរូរបស់អ្នកជាបកជនខិតខំធ្វើជាស្ពានបន្តរវាងបកនិងប្រជាជនតាមរយៈនោះបានឃោសនាចលនាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរ បានយកច្បាស់និងប្រតិបត្តិមឹងម៉ាត់គោលការណ៍របស់បកក៏នយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋរួមចំណែកក្រសាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានសិក្សាតាមលោកអ៊ុំអំពីផ្លាត់រស់នៅជាសាមញ្ញសុខដុមរមនាអស់ពីចិត្តនិងមានទំនួលខុសត្រូវលោកយ៉ាន់ឡាយតែងបន្សល់ទុកចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាគំរូកម្មាភិបាលអស់ពីចិត្តដើម្បីប្រជាជនដោយការសកម្មចិត្តស្និទ្ធនិងប្រជាជន ប្រកាសនិងប្រជាជនរបស់គាត់បានជួយជំរុញជាតិខ្មែរនៅភូមិហងម៉ែក្តាប់ច្បាស់គោលការណ៍មេរិកាគេរបស់បកក៏នយោបាយក្តាប់ច្បាស់របស់រដ្ឋតាំងពីនោះក៏មានក្តីជឿជាក់បន្ថែមទៅលើការដឹកនាំរបស់បកចំពោះគ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រដែលជួបការលំបាកអំពីផ្ទះនៅនិងគ្មានដែនប្រតិកម្មគាត់ក៏រួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្តល់កូនពូជសត្វពូជនិងបាងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ធ្វើការរកទទួលទាន
1: ក្លៅវាងតាមងើយយ៉ាងយឺដោយសំងើយយ៉ាងនេះប្រជាជនខ្លាំងណាស់ដូចជាអ្នកដើរគ្មានផ្ទះនៅគាត់ក៏ទៅរៃអង្គាសពីសប្បុរសជនយកមកផ្សងផ្ទះឲ្យឬគ្មានដៃសងផ្ទះក៏ទៅសុំដៃគេឲ្យសងផ្ទះនៅក្នុងទូនីតិជាប្រធានភូមិខ្ញុំឃើញថាបងយ៉ាន់ឡើយជាមនុស្សល្អណាស់គាត់មិនថាជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិកិញឬជនជាតិណាទេគាត់តែងយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាមិនទុកចោលនរណាម្នាក់ឡើយ
0: ក្នុងដំណាក់កាលដឹកនាំបដិវត្តន៍លោកប្រធានហូជីមិញតែងសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីរបស់អ្នកជាបកជនជាអ្នកដឹកនាំផងជាឃុំបំរើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនផងសិក្សានិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍អំហោរួមនឹងតួនាទីជាអ្នកមានកិត្យានុភាពនៅក្នុងភូមិលោកយ៉ាន់ឡាយតែងតែម្ចាស់ការសហការផ្ដោតផ្ដោតព័ត៌មានជាមួយចាស់អធិការវត្តកេរីសាគរ ប្រែកអំពិលឃុំហងម៉ែដើម្បីក្តាប់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់បង

0: ទន្ទឹមនឹងនោះក៏បំផុសបងប្អូនខ្មែរចូលរួមសិក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមចូលរួមថ្កោលទោសអក្រិតជននៅមូលដ្ឋានផងដែរ
1: ដល់អ្នកចៃងាងចៃវ៉ាចៃឡៃគុំហើយបងប្អូនក៏ឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខអំពីការរស់ស៊ីដូចជាធ្វើស្រែដាំស្វាយដើម្បីរួមយោបល់គ្នាធ្វើឲ្យបានផលច្រើន
0: ដោយសារមានការជួយណែនាំរបស់កតទៅក្នុងក្រុមទី2នេះគ្មានកាត់ឡើងរឿងស្មុគស្មាញដូចជាវេកាប់ចាក់គ្នាអីទេបញ្ហាស្ដាប់ធ្នាប់របៀបព្រៀបរយរក្សាបាត់ល្អណាស់ភូមិហងម៉ែមានប្រជាជនជិត
2: 567%
0: ជាជនខ្មែរនៅទីនេះរកផលចំណូលបានមិននឹងណោដៃដាំដុះតិចភ្នាក់ច្រើនធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេដែលមានសក្តានុពលអំពីកសិកម្មទៅបងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះភ្នាក់ច្រើនដាំតែស្រូវនិងស្វាយដែលឧស្សាហ៍បានចូលរួមវគ្គហ្វឹនអំពីការផ្ទៃវិជ្ជាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងការដាំស្រូវជ្រើសរើសពូជស្រូវធន់នឹងដីជ្រាបប្រៃអាកាសធាតុទៅទិន្នផលស្រូវបានកើនឡើងជាលំដាប់ ក្នុងនោះលោកយ៉ាន់ឡៃក៏មានខុសណាបំផុសបងប្អូនក្នុងភូមិឲ្យផ្លាស់ប្តូរគំនិតពីការផលិតតូចតាចរាយប៉ាយចូលរួមសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពនិងសហគមន៍ជាដើមទើបជីវភាពបានធូរធារឡើងសប្តាហ៍អត្រាគ្រួសារក្រក្បែរក្រនៅភូមិហងម៉ែបានចុះថយគួរឲ្យកត់សម្គាល់
1: ការឡាំងងអាឡាំងសាយអង្គគាត់ជួយស្រែឬដាំស្វាយកាត់កក់មានជួយណែនាំអំពីបច្ចេកទេសឲ្យដែរនិយាយរួមសពថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញជីវភាពប្រុសនៅរបស់បងប្អូនខ្មែររីកចម្រើនខ្លាំងណាស់គ្រួសារខ្ញុំក៏ស្ថិរភាពមួយឆ្នាំក៏តាំងស្រោតាំងស្វាយក៏រកចំណូលបានពី100ទៅ150លានដុល្លារក្រោយពេលផាត់ប្រាក់ចំណាយរួច
0: ផុតឡើយកាត់ធ្វើជាប្រធានភូមិអស់3អាណត្តិហើយប្រជាជនគេជឿទុកចិត្តខ្លាំងណាស់មកពីកតជាមនុស្សល្អរស់នៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រជាជននិងជួយប្រជាជនដោយអស់ពីចិត្តទៅបែកជាប់រវល់នឹងការងារសង្គមក៏ដោយលោកយ៉ាន់ឡៃនៅតែខិតខំអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ កូនទាំង4នាក់របស់គាត់បានរៀនសូត្រចាប់ចុងចាប់ដើមទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ក៏បំផុសបងប្អូនខ្មែរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់កូនៗជាជំហានជំហានលើកកម្ពស់ប្រជាបញ្ញាក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចដែលមានបំណងចង់ខ្សែភាចលនាប្រឡងប្រណាំងធ្វើការពលកម្មគាត់តែងត្រៀមខ្លួនចាយចំណេះបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីបងប្អូនអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនិងរួមគ្នាកសាងជីវភាពគ្រួសារកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
3: Bản thân tôi cha trò là bí thư kim mát.
1: Sa mai khluon khnyom chia lê kha sa kha pak nâng chia prathean phum hai co chia nea krop krong padap naik ong ka mahachon samakom atayta yetachon samakom rari sapon yuvachon nâng samakom kaksikor lo hai co khat khom bamphos samachak krop khnie teu tam phnaik chmuoy chmuoy dabei thae tom chiuphiep krosa nâng oy bong bon bambae rachana sampon tam damnam dam do
0: សត្វចិញ្ចឹមមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យបានរីកចម្រើនមកកាន់ភូមិហងម៉ែបានឃើញសម្រាប់ស្រុកស្រែទីនេះផ្លាស់ប្តូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគ្រប់យ៉ាងយើងទៅការស្រុកចិត្តស្មារតីសាមគ្គីមានទំនួលខុសត្រូវរបស់កងជួរកម្មាភិបាលនិងប្រជាជននៅមូលដ្ឋានក្នុងនោះតួនាទីជាស្នូលគឺយ៉ាន់ឡៃលេខាសាខាបកប្រធានភូមិដែលមានរយៈពេលធ្វើការជិត 27ឆ្នាំហើយ

ទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់ទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តសូមជម្រាបលា